0: 一杯パリパイチム。コテはいないね。コテってか、またい
1: ファナケ。ヘタイパコア。タイパリタイチム。
0: てか、またひめにちまいてとるからか、いてあったなれりほんま、こてねいやては。キャパカパオホギアのチアコンがプロゴ、あてかれり、ぬいななひら、へいパカロゴ、まこいと。のれりゃパカロゴまいら、キャ、てかれり。
2: Kia ora e te iwi e haere ake nei i te karare i tū te tau kume kume i Wainganui ngā kai tono i te tūru o te Wairiki i ngā pō i whakaata Māori. I reira hoki e tahi o ngā kai pōti o te Wairiki e whiriwhiri ana ka pōti ā pāti rātou kia wai. Ai whakarewahia e te pāti Māori a tā rātou kaupapa here mō te mātauranga i rotorua i te rānei.